0: Сегодня вторник.
1: 11 августа.
2: Августа.
3: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: 11.
1: 11.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня вторник.
1: 11 августа.
2: Августа.
3: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.
4: I close my eyes to my surprise. I'm still alive, the heart's still beating, the blood is flowing.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 11
0: августа.
1: Августа.
4: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекав.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: 11 августа.
1: Августа.
4: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
1: 12.
3: 12. Августа.
4: Августа.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: 12.
4: 12.
3: Августа.
2: Августа.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пора.